Янтарная FM.

97.6 FM. Будь в ритмі.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
8: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне.

0: Просімо про мудрість у рішеннях, терпеливість у випробуваннях і мир у наших серцях. Нехай усе, що сьогодні робитимемо, буде на Божу славу і на добро наших ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови цей день і весь новий тиждень. Амінь.
1: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.
2: Янтарне ФМ.

0: зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за благословення нового тижня. Розпочинаємо новий тиждень у Божій присутності. Помолімося, щоб Господь благословив усі наші справи, працю, навчання та зустрічі.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Святкувати!

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

0: FM.
1: Цей день в історії.
2: 1245-й в битві поблизу міста Ярослав Данило Галицький розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві. 1502-й Христофор Колумб оголосив Гондурас власністю Іспанії. 1790-й столицю США перенесено з Нью-Йорка до Філадельфії. 1903-й письменник і філантроп Джозеф Пуліцтер пожертвував Колумбійському університету $1 мільйон на заснування щорічної премії для журналістів, яка сьогодні носить його ім'я. 1908-й у Франції на екрани вийшов перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» французького художника-карикатуриста Еміля Коля. 1914-й у Львові створено добровільницький легіон «Українські січові стрільці». На 2500 місць було подано 28 тисяч заяв. 3 вересня новобранці прийняли присягу, а наприкінці місяця взяли участь у перших бойових діях австрійців – боях з росіянами в районі Верецького і Ужгородського перевалів в Карпатах. 1900

0: 18. Гетьман Скоропадський видав розпорядження про встановлення в Україні 8-годинного робочого дня. 1944. Англійська авіація провела одне з найжорстокіших бомбардувань Другої світової війни, знищивши порт міста Кіль. 1977. Радянський атомний льодокол «Арктика» першим із надводних суден досягнув північного полюсу Землі. 2011. З пускової бази «Ясної» ракетою «Дніпро» на навколоземну орбіту виведено український супутник «Січ-2», призначений для спорядження поверхні Землі в оптичному і середньому інфрачервоному діапазонах.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

Історія одного хіта. Мало хто знає, що робочою назвою пісні «Aha, tell it to me» було «Cher». Справа в тому, що в ній використовується той самий ефект, що й в одній з пісень «Cher» – «Believe». Співачка записала її в 1998 році. Ця пісня досягла вершини чартів в 23 країнах і принесла їй першу Греммі. Цікаво, що на створення цієї пісні пішло 6 років, десятки тисяч доларів, і працювали над нею 6 композиторів. Невідомо, скільки б ще тривала робота, якби не ефект, який називається автотюном. Cher підслухала його випадково в одній з телевізійних програм. Черговий продюсер був категорично проти цього неприродного звучання голосу. Але співачка наполягла на тому, щоб ефект залишили в пісні. Можливо, без цього не було б ні цієї.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Учніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Xpon» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Слухай свій настрій з Янтарне FM.
1: Доброго ранку. Так, в нас тут...
2: О.
1: У нас
2: пусти
1: тут нарешті
2: мене.
1: Ті самі і той самий.
2: Ти розумієш, що просто вже студія мене забула.
1: Якось так.
2: Вже навушники на голову не налазять. Мікрофон каже, іде ще поспи. Доброго ранку всім, що слухає Янтарне FM. У студії Тарас Федунь, Софія Труш. Розпочинаємо ранкове шоу «Не спати».
1: Маємо на годиннику вже 9:04. Маємо новий тиждень, понеділок, 17 серпня. Будемо разом з вами прокидатися і вриватися в новий робочий тиждень, налаштовуватися на гарний день.
2: Почнемо рахувати. Скільки днів залишилося до 1 вересня, чи ви вже всі до нього готові, і багато цікавих та взагалі хороших фактів на сьогодні підготовлено, тому, як завжди, розпочинаємо рівну годину з огляду новин, які ти міг пропустити, тому роби гучніше.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Ще два поліцейські офіцери Новоєворівської громади вже приступили до своєї служби. Відтак, тут загалом вже працює 8 поліцейських, із них 7 – це капітани та 1 – старший лейтенант. Вони забезпечують правопорядок у 22 населених пунктах, де проживає понад 50 тисяч людей. Щодня вони безпосередньо на території громади реагують на звернення її мешканців, забезпечують правопорядок, проводять профілактичну роботу та вживають необхідних заходів для запобігання злочинам і правопорушенням.
2: Івано-Франківська селищна рада звітує про відпочинок та оздоровлення дітей і пільгових категорій на хуторі Парощина в селі Старосіль Старосамбірського району в комплексі Зальцбург. Ініціативу втілили в життя за кошти селищної ради. Можливість змістовно провести літні канікули отримали діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які перебувають в складних життєвих обставинах, учасники бойових дій з багатодітних сімей та з числа внутрішньо переміщених осіб.
1: Представники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели тренінг для фахівців Новоєворівської громади, які працюють із дітьми та молоддю, зокрема психологів, соціальних педагогів, медичних працівників, служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг та відділу охорони здоров'я і соцзахисту населення. Практичною частиною заходу стала інтерактивна виставка Mental Track, такий простір для кращого розуміння власного емоційного стану та пошуку внутрішніх ресурсів.
2: І наприкінці маємо оголошення. Так, фізкультурно-оздоровчий комплекс «Старт Новояворівськ» нагадує, що традиційно в закладі працює басейн, сауна, сольова кімната та важлива ініціатива – соціальний проект «Сила поколінь», створений Новояворівською міською радою та спрямований на підтримку захисників України та їхніх родин.
1: Зі всім найголовнішим станом на 9 ранку розібралися. Свіжу інформацію будемо слухати вже о 10, а до того часу слідкуй за усіма новинами в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Купити окуляри дешево? Легко! А от добре у них бачити складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
1: А про що? Про пески і котики самого ранку, друзі. Про те, як з ними краще спілкуватися.
2: Насправді, зовсім не дивний факт про те, що собачки, виявляється, що дуже сильно кайфують і радіють від вашої усмішки. А я б до цього додала, що, в принципі, не тільки собачки, будь-хто. Навіть ми, люди, теж будемо кайфувати, будемо мати класний настрій, бачачи усмішки близьких і рідних людей напроти. Скажи.
1: Щирі усмішки. Насправді, це довели невеликим дослідженням, під час якого десятки собак поміщали в тому томограф. Вони там лежали нерухомо, а їм показували картинки. І коли показували картинки з людьми, які усміхаються, які веселі, то виявляється, що в їхній голові спрацьовували ті ділянки мозку, які відповідають якраз за отримання винагороди. І вони дуже з того тішились.
2: Тому особливо ті, хто мають вдома пухнастих своїх домашніх улюбленців чи хвостатих, то будьте з ними добрими, милими, щирими, посміхайтеся. Але не тільки своїм домашнім улюбленцям, а знову ж таки, в принципі, багато-багато посміхайтеся. Бо усмішка, вона зробить лише позитивнішим день. Точно не навпаки.
1: А якщо ти готовий усміхнутися своїй собачці, що ти не готовий усміхнутися своїй колезі по роботі?
2: Ой, порівняння. Ну і звісно, що класну усмішку і радість завжди буде викликати. Що? Правильно, класна музика, тому залишайся на правильній хвилі.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 9:28, ти слухаєш Янтарний ФМ, ну і, звісно, говоримо трошки про погоду.
2: Почнемо з нашого рідного міста Новояворівська. Зранку таке небо було затягнуте, вночі та й під ранок трошечки падав дощик, зараз припинився, і, в принципі, трошки має небо роз'яснюватися протягом дня.
1: Може, після обіду кажуть, що щось кляпне, шляпне, може буде якийсь дощик, ну, але то, як то кажуть, побачимо.
2: По температурі будемо сьогодні максимум мати плюс 20. 26, це не тільки в Новояворівську, але загалом по цілій Львівщині, ну так, парку трохи буде.
1: Ну, останні дні літа, парапам, є така пісня. Ну, але не також не тільки в Новояворівську і на Львівщині нас слухають, наприклад, Братислава, Словаччина. Я ж тільки що згадав, як в них вітаються і забув.
2: Ну, говоримо.
1: Слава Україні. От, то насправді там 22 градуси тепла, 4 метри на секунду вітер, і теж сьогодні буде максимум до плюс 29, і навіть мають там жовтий рівень небезпеки, бо кажуть, що потім буде ще більше вітряно і буде падати дощ, тому там обережно.
2: Повертаємося знову трошечки на Львівщину, бо тут в нас ще є підключення, бачимо, із Винники, Львівська область, в Винниках трошечки більше дощу, ніж Новояворівську, зараз, кажуть, падає, плюс 21 градус тепла, але, знову ж таки, ближче до вечора має припинитися дощик.
1: Ну, яка би там не була погода, нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ, а це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
1: А це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Записуй, запам'ятовуй їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Ти знаєш, у Львові вже заборонили на електросамокатах дітям кататися?
1: Та, ну, не уже.
2: Тепер тільки з дорослим, в супроводі дорослих, або там виключно за 16 років, здається, якщо я не помиляюся.
1: Мені здається, що давним-давно
2: треба було. І по спеціально визначених для того трита, та, ясно, що так.
1: То так небезпечно, те самокати, мотоцикли.
2: Ми навіть накопали одну таку класну статистику, дослідження стосовно цього транспорту двоколісного.
1: Поговоримо за кілька хвилин.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: І так, про дослідження про самокати та мотоцикли. Дослідження провів хірург в Англії. І так, за 2 роки він вияснив, що основною причиною того всього є те, що люди мають травму голови. Я жартую. Насправді, через те, що ви їдете на електросамокаті, ви частіше можете травмуватися, ніж, наприклад, їзді на мотоциклі.
1: Такий висновок, що насправді електросамокат є небезпечнішим за мотоцикли, бо саме любителі покататись на самокатах частіше травмуються. Це основна така частина цього дослідження.
0: Приблизно втричі, ніж, наприклад, байкери. Але основна причина того, що маленькі колеса, які різко потрапляють чи зупиняються перед перешкодою, такі, наприклад, як яма. І бабам. І тоді от. І, до речі, дівчатка, які такі, а, на самокатах покатаємося. То жінки потрапляли в аварії значно частіше, оскільки кермо зазвичай розраховане на зріст чоловіків. Отак.
1: Ну, це ми маємо таке дослідження, так, і такі, власне, статистичні дані Великобританії, зокрема, бо саме хірург з Англії проводив дослідження. Якщо говорити про ситуацію в Україні, та про Новояворівськ, про самокати в Новояворівську, про мотоцикли в Новояворівську,
0: Я тобі скажу, що
1: тут коментувати? Ми всі знаємо, які
0: нас є проблеми. Ситуація з самокатами в Новояворівську, ситуація зі самокатами в Городку, ситуація зі самокатами у Львові.
1: І ну, взагалі, стоп, у Львові, однаково. Чекай, насправді вже трошечки все якось чимніше, акуратніше, слухняніше, бо насправді штрафують, заборони є, їздити не можна до 16 років, а часто електросамокатами користуються, ну, зокрема, бачимо навіть на вулицях нашого міста, це діти.
0: І то такі які самокати.
1: Їздять без шолому, а у Львові тепер обов'язкове є використання захисних шоломів. Дуже є суворі заборони паркувати чи лишати десь електросамокати в тих місцях, які для того не призначені. Трошки порядок робиться.
0: Ну, порядок то добре. І в принципі, друзі, якщо просто брати самокат і їхати з нормальною швидкістю, тобто не гасати, не перевищувати, то ймовірність травм насправді зовсім невисока. Якщо ти йдеш помаленьку до сюди, навіть якщо хтось тобі вибіг, чи щось ти встигаєш загальмувати, чи навіть, скажімо так чесно, зістрибнути з нього, і щоб нічого не сталося.
1: Ну, пам'ятаємо про свою безпеку, про безпеку свою і своїх близьких.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
7: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Який музикант завітав до новояворівських ветеранів та що відомо про поточні звіти управління статистики області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. На початку до локального Новояворівська громада днями приймала легенду автентичного блюзу Роберта Лайтхауса, який зіграв для ветеранів громади. Музикант родом зі Швеції, більшу частину життя проживає в США. Понад 40 років присвятив музиці. До України він приїжджає з 2014 року, а після початку повномасштабної війни його музичні поїздки набули особливого змісту. Він виступає з благодійними концертами та підтримує Збройні Сили України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. ВО міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії виділити близько 700 тисяч доларів на відбудову Києво-Печерської лаври, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам'яток України. На державну культурну програму «Тисячу весна» цього року загалом було заявлено різноманітних проєктів на 15 мільярдів гривень, але бюджет був 4 мільярди і переможцями стали найкращі. Про це в Івано-Франківську повідомила віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністрка культури України Тетяна Бережна. Нагадаємо, що нині «Тисячу весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Бюджет її становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір і підтримати створення сучасного українського контенту. Фінансування отримають 545 проєктів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У 25-му році на Львівщині зафіксували майже 3 мільйони тонн відходів. Це на 49% більше, ніж у попередньому році. Більшість утворили підприємства та організації. Про це свідчать дані Головного управління статистики. Найбільше відходів утворили у Львівському та Шептицькому районах. Цифри Яворівського – 44 та 6 тисяч тонн. Найбільшу частку в області становили відходи згоряння. Це 49,4% від загальної кількості. І це все про важливий, далі кращий плейлист вашого дня.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.04 на годиннику, друзі, поговоримо трішки про погоду. Зокрема, у Новояворівську зараз топчики термометра фіксують 21 градус позначкою плюс. Подекуди хмарно, і синоптики обіцяють нам ймовірність опадів до 55%. І особливо це так на годинку, так от трошки може капати 4-5.
2: Після обіду,
1: потім, та. І потім ввечері десь на 10-11.
2: Ну, сьогодні трошки менше будемо мати сонечка, ніж то було на вихідних. Але максимальна температура підніметься до плюс 27. Тобто має бути тепленько, просто так, трошечки мокрувато, дощик буде капати.
1: В Яворі маємо 22 градуси тепла. Схожа погода, тільки на градус чомусь тепліше. От, і в Одесі маємо 25 градусів сонячно. Ну, в Одесі все просто ідеально. Температура повітря до 28 градусів, сонечко світить, пориви вітру до 2 метрів на секунду. Засмагаємо.
2: То як має бути.
1: Угу.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Записую їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Будемо слухати далі трек від Нікіти Кисельова «Біт, трим біт» на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Одна музика. Дві хвилі. 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: нові знаки у Франції, взагалі про водіїв українців на дорогах Франції поговоримо.
1: Так, уяви собі, ти та Схія. Ти їдеш собі Парижем.
0: Уявляю.
1: Ой, поруч біля тебе Ейфелева вежа. І ти така, вау, яка краса. І ти така випадково не помічаєш, як їдеш по смузі руху з білим ромбиком.
0: От ти, власне.
1: І знак такий, синенький з білим ромбиком. І ти така, ну в українських правилах дорожнього руху такого нема, воно ніби не червоне, та їду собі далі.
0: Новий дорожній знак, але скажи, то тільки в Франції таке є.
1: Франції вже є 100%.
0: Хто там знає, може я не тільки по Парижу буду їхати, а де ще
1: Франції,
0: такі дорожні знаки побачу.
1: Франції вже є 100%, так що там треба на то вважати. Він нібито і не забороняє тобі їхати. Але якщо ти в машині саменька,
0: так.
1: Підкреслюю, саменька.
0: Я візьму з собою коліжанку.
1: О, то вже плюс, бо бажано мати коліжанку і ще когось. Бо якщо у тебе тільки двоє людей в машині, то ти ще можеш заплатити штраф 135 євро.
0: Ото саме вся суть того дорожнього знаку, так?
1: Так, для того, щоб люди більше, ну, тобто в кожного є автівка, ти десь з друзями і кажеш, та їдемо я на своїй, ти на своїй, там, і ще так. Хтось на своїй. І ви в результаті там троє-четверо людей їдете на двох-трьох автівках, а могли б поміститися в одну і створювати менше заторів. Тому для вас спеціальна смуга руху.
0: Слухай, то так багато іноземців можуть попастися, бо
1: дуже
0: не знають поки що значення та таких от дорожніх знаків.
1: Ну дивись, нових. Сам дорожній знак тобі не забороняє їхати по тій смузі, бо є окремі смуги, де можна їхати як собі хочеш, і саменькому в машині все окей. Але тут якраз ідея про те, що ну більше наповнення автомобілів.
0: Ясно, дівчата, хлопці, запам'ятали, синє тло і ромб білий.
1: Білий ромб, та або може бути якесь темненьке тло і білий ромб, просто на дорожньому покритті. І тоді я вас стимулюю їхати Францію не самим. Розумієте, в чому суть?
0: Добре, ми почули.
1: Не самим.

Гітарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8. На сам.

0: конкурси талантів не перестають мене дивувати.
1: Такі таланти, я б тобі сказала.
0: То максимальні таланти. В Британії проводять конкурс, змагаються, хто з'їсть більше кропиви.
1: Вау, то талановиті люди.
0: Кропивати моя кропива. Британці люблять влаштовувати різні дивокуваті змагання, і тут якраз люди змагаються в перегонах. От хто швидше з'їсть довшу кропиву. Це почалося в 1986 році.
1: І з того року, з кожним наступним роком, традиційно, отак от люди змагаються в такому конкурсі. Суть одна, за одну годину треба з'їсти якомога більше листя кропиви.
0: Так, всім дають кропиву завдовжки, приблизно починається все з 60 сантиметрів. Її перед тим на ніч лишають в воді. От, і учасники мають з'їсти все листя зі стебла. Тобто тільки листочки. От.
1: Йой.
0: А судді рахують очищене стебло. Тобто скільки стебла голого, стільки сантиметрів кропиви ти і з'їв. Розумієш, яка краса? В 25-му році молода пара з'їла 4 метри 72 сантиметри.
1: Угу. Це місцеві жителі, звати Майкл Гоббс та Люсі, і цього року вони знову повернулися за своїми титулами, знову потрапили до книги рекордів Гіннеса, наїлися кропиви, отримали відзнаку про те, що та, вони чемпіони, і в цьому шаленому конкурсі вони переможці.
0: Я скажу відверто, українці, я не знаю, чому ми туди не їдемо, чому ми не забираємо ті кубки собі сюди, тому що борщ з кропивою – це як добрий день.
1: Ти їв? Пробував?
0: Я пробував. Та він, ну, ти борщ з кваском ти їла?
1: Ну, так.
0: Ну, щавлем.
1: Ну, але тут термічна обробка, слухай.
0: Так, ну, але
1: а там
0: кропила.
1: Люди, максимум, що зробили, то помили хоча б то листя їм перед тим, як їсти, а так...
0: Чесно, то трошки і небезпечно, тому що воно реально колиться і печуть губи, язики, руки. Дехто навіть, як то кажуть... Назад то все тіло віддає.
1: Тарас, тебе прошу.
0: Ну, а що?
1: Якийсь приз хоча б тим людям дали за ті муки, за ті страдання чи ні? Я отак дивлюся, щось не бачу по фотографіях, щоб хтось сильно так тішився потім результатом.
0: Ні, знаєш, довольний той, хто з'їв найменше.
1: О, так.
0: Каже, подивися, 4 метри 72 сантиметри з'їло кропиви і тішиться.
1: Тоді брати участь можна, то вже трохи інша історія.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: легенда футболу Кріштіану Роналду каже, що напевно то вже останній його рік у футболі.
1: Ну, все-таки всяке може бути, можливо, це і так, бо нещодавно футболіст одружився з своєю коханою Джорджиною. Так, а я нагадаю, що вони вже більше 10 років разом. Виховують 5 дітей, 2 з яких в них вже спільні. І зараз Кріштіану 41, і може він справді задумався про те, що пора приділити час сім'ї так наповну.
0: Напевно, то весілля таке вичікуване, очікуване теж дало якийсь такий початок для роздумів. Може вже й направду трошечки кар'єра зроблена, знаєш, як то кажуть. Не знаю, чи то варто вірити прямо таким заголовкам, що прям останній рік в футболі. Чи то, може, якась пауза і такого, знаєш, трохи треба сімейному приділити, то так.
1: Йому 41. Для професійного світового рівня футболу це дуже великий вік. Але враховуючи його фізичний стан, друзі, я думаю, що Кріштіану міг би ще побігати.
0: Покопити ще м'ячик трохи.
1: Та що ти? Ну, я не знаю, якщо порахувати його гонорари, то там, напевно, один раз копнути м'ячик дорого коштує.
0: Ну, нічого, побачимо, як далі буде. Головне, що весілля класно відгуляли. В соцмережах всі дуже сильно на нього чекали. Все гарно, все
1: та, слухай,
0: красиво
1: гроші
0: виглядає.
1: Є, що не робити?
0: Ну, все, можна тепер трохи повідпочивати.
1: Можна віддихнути, а може то такий, знаєш, медовий рік?
0: Може.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Який музикант завітав до новояворівських ветеранів та що відомо про поточні звіти управління статистики області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. На початку до локального. Новояворівська громада днями приймала легенду автентичного блюзу Роберта Лайтхауса, який зіграв для ветеранів громади. Музикант родом зі Швеції, більшу частину життя проживає в США. Понад 40 років присвятив музиці. До України він приїжджає з 2014 року, а після початку повномасштабної війни його музичні поїздки набули особливого змісту. Він виступає з благодійними концертами та підтримує Збройні Сили України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. ВО міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії виділити близько 700 тисяч доларів на відбудову Києво-Печерської лаври, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам'яток України. Державну культурну програму «Тисячу весна» цього року загалом було заявлено різноманітних проєктів на 15 мільярдів гривень, але бюджет був 4 мільярди і переможцями стали найкращі. Про це в Івано-Франківську повідомила віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністрка культури України Тетяна Бережна. Нагадаємо, що нині «Тисячу весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Бюджет її становить 4 мільярди гривень. Програма покликана посилити український культурний простір і підтримати створення сучасного українського контенту. Фінансування отримують 545 проєктів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин області. У 25-му році на Львівщині зафіксували майже 3 мільйони тонн відходів. Це на 49% більше, ніж у попередньому році. Більшість утворили підприємства та організації. Про це свідчать дані Головного управління статистики. Найбільше відходів утворили у Львівському та Шептицькому районах. Цифри Яворівського – 44 та 6 тисяч тонн. Найбільшу частку в області становили відходи згоряння. Це 49,4% від загальної кількості. І це все про важливий, далі кращий плейлист вашого дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: На стопчики термометра у Новояворівську показують 23 градуси тепла.
1: Поступово температура ще підніметься вверх. На сьогодні максимально плюс 26, але ближче до вечора синоптики попереджають про те, що ще може падати такий невеличкий дощик.
0: Так, район у нас величенький, якщо брати Яворівщину, тому готуємося до того, що десь-не-десь все-таки може падати дощ.
1: Ну, якщо ми говоримо не про Львівщину, а, наприклад, про столицю, де теж нас слухають просто зараз, в Києві, то там вже тепліше, ніж на заході, плюс 25, і там трошки більше сонечка, ніж в Новояворівську.
0: Ну, чекай. Взагалі, сьогодні згадували Одесу, то там взагалі просто завершення літа, ідеальний сезон, курорт.
1: Як то, оксамитовий сезон, так?
0: Ага, ну, практично почався. Тому, ну, яка погода є, таку треба сприймати і чекати на те, що вона буде краще.
1: А партнером погоди на Янтарне FM є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Vois-tu?
1: Питаю чата GPT, так називається наш наступний вихід, друзі, до вас, бо виявляється, дуже багато батьків передають таку велику відповідальність з навчання своїх дітей саме чату.
2: Зараз все більше батьків обирають домашнє навчання для своїх дітей і повністю делегують процес чату GPT.
1: І навіть коли він помиляється, наприклад, створює неправильну контурну карту чи щось незрозуміле вводить там в оману, там бо атлас не такий складає, чи якісь інші неточності, то ці батьки кажуть, та я нічого страшного.
2: От, наприклад, є якесь домашнє завдання для дитини, то батьки не заморочуються тим, щоб сісти самим перевірити. Вони просто, наприклад, скидають всі ці матеріали в самому ж таки в самій нейромережі. Потім ChatGPT це все аналізує, перевіряє і відповідно робить якийсь там свій певний висновок, оцінку.
1: Ставить оцінку. Ну, добре це чи погано, я особисто не знаю, бо для мене ChatGPT це як калькулятор просто нового покоління. Тобто, знаєш, колись була рахівниця, потім калькулятор, Excel, інші статистичні там програмки для того, щоб ним користуватися. Ну і ChatGPT, які ще там тобі може, ну, текстом
2: але
1: щось написати.
2: Чи покладати отак все повністю тільки на нейромережі, ну я не знаю.
1: А як же ж та, знаєш, такий, ну, мені той таке симбіоз батьків і дітей, чи ти зробив домашнє завдання, куди я все подивлю, перевірю.
2: Та як без того? Ну то ж класика,
1: то
2: класична.
1: Епохальні речі.
2: Сидить мама боку дитина.
1: Всі,
2: ну, добре,
1: плачуть, всі вони плачуть, розв'язують задачу.
2: В хаті тишина, порядок, бо дитина пише прописом букви. Ну як?
1: Або якусь аплікацію роблять разом
2: або,
1: вночі.
2: Або якщо всі разом гуртом і ще й з сусідами розв'язують якусь задачу з математики.
1: Вчать вірш вночі.
2: Ну, на стільчику.
1: Бо на завтра треба.
2: Mm?
1: О, в кого? Хто вчив ввечері вірш? Так. Бо на ранок треба було.
2: Всі ми.
1: Хто? Пишіть нам 098-286-88. Я ваші вірші зараз буду читати в прямому ефірі.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Отак, сьогодні, друзі, маємо 17 серпня 2026 року, і сьогодні з вами ми могли б святкувати 58-річчя Андрія Кузьменка, легендарного співака Скрябіна Кузьми.
1: Абсолютно все, що говориться про Андрія в його рідному місті, зокрема в тих рідних стінах Палацу культури «Кристал», звучить по-особливому так символічно, тому сьогодні для всіх нас, новоярівчан, зокрема, дуже важливий день і ще одна можливість пригадати, згадати навіть в тих самих піснях нашого легендарного Кузьму.
0: Тому сьогодні з 15 до 16 години...
1: З 17 до 18.
0: Ну, добре.
1: Будемо їхати з роботи додому, і в 17 годині почнеться класна ціла година треків і навіть тих маловідомих, і тих перших, і суперхітів нашого Скрябіна.
0: Тому налаштовуйся на те, що ти сьогодні будеш мати можливість почути такий міні-концерт.
1: 17 до 18. Ціла година треків Скрябіна на радіо рідного міста Янтарне FM.
0: Ну і зараз, звісно, теж включимо один з наших, напевно, улюблених, бо жити треба і слухати тексти його пісень треба. Тому наступна композиція для всіх слухачів Янтарне FM.

0: Ну, зараз буде трошки Софія Михайлівна на мене сваритися, але я розповім цю історію, бо це дуже важливо, щоб ви, друзі, спілкувалися зі своїми дітьми, які грають в комп'ютерні ігри.
1: Що я маю з тобою сваритися?
0: Бо ти сваришся, що я постійно бавлюся щось. Всі ви такі. Спочатку нічого, щось собі побався, а потім ти ще довго, а що ти бавишся?
1: У мене вдома один такий пару днів тому купив собі все, комп'ютер.
0: О, колега мій!
1: Прям перед навчальним роком, то що треба, ні?
0: Ну так, що буде повторяв алфавіт, він його знає, табличку множення теж. Але ми не про це. Ми про хлопчика, який вкрав своїх батьків $2000.
1: Йой!
0: І на всі $2000 спустив в Roblox.
1: Все. Зараз мами, тати будуть питатися по своїх. Будуть ці роблокси видаляти з телефонів, комп'ютерів.
0: Ну, будь-яку суму можна, в принципі, в будь-яку гру засунути, та програти. Не в плані того, що це азартна гра, а в плані того, що там на різноманітні там кольорові анімешні якісь
1: приколи.
0: Там
1: різні покупки є, можна, як ті, скіни.
0: Скіни, кастомізації героїв. Ти що, яка ти
1: вже прокачана.
0: Підкована, йой-йой-йой. От, поки бабуся з ним ходила по супермаркеті, він легенько ті долари
1: Опрацював.
0: І ситуація така, що то була подушка сім'ї економічна, розумієш, а тепер її нема. Спілкуватися з дитиною треба, бо ні сама гра, ні супермаркет, ті, зрозуміло, його кошти не поверне, бо все в рамках закону. Тому контролюйте, що грають ваші діти, скільки вони грошей витрачають на ігри. Це важливо. Бо і своє хобі це важливо, та де зміти подіти свою енергію зайву, це важливо, але і важливо робити це максимально свідомо.
1: Ну і взагалі говорити про фінанси з дітьми треба. Тут питання номер один, як в такій доступності дитина 11-річна знайшла таку суму і легко так змогла.
0: А не всі гроші в хаті ховають.
1: Собі їх витратити, то раз, а по-друге, може там в самій грі є якісь такі обмеження, знаєш, коли батьки можуть, в принципі, там обмежити якісь там чи покупки, чи якісь там фінансові такі от операції.
0: От хтось точно не догледів якийсь такий момент, розумієш?
1: Треба слідкувати.
0: Бо так не можна. Ну як, так можна, але чи так треба? Ну тут треба, щоб кожен собі подумав, помислив на цю тему. Бо ні один скін не вартує того, щоб там чути в хаті, ну по-любому, що якась сварка мусила бути після того і неприємна розмова, ну, а краще би була проста, спокійна, гарна розмова, яка би мала освітній характер і, відповідно, ніяких таких ексцесів би не відбулося.
1: Одним словом, перевірте свої гроші в хаті, чи все на місці, і ігри в своїх дітей.
0: Бо то лишня сотка тисяч гривень, ну, десь точно знадобиться, якщо щось.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
7: Зловив Янтар на FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Про який фестиваль на 22 серпня розповіли на Яворівщині та де в області, зафіксували черговий укус змії. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст, і тепер час почути про важливе. Для початку локальна добірка. Четвертий щорічний спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України відбудеться 22 серпня. Це подія «Просто неба» з нагоди Дня Незалежності України. Як і раніше, він має благодійну мету – збір коштів для армії України. Локація – Яворівський кар'єр. Це будуть динамічні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок, на каяках та зі стрільби. Для гостей буде дитяча розважальна зона та фудкорт. Між собою змагатимуться 8 команд по 12 учасників. Їх оберуть методом жеребкування. На кожній локації буде по 2 команди. Для охочих взяти участь у змаганнях діє попередня реєстрація за лінком, який є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Кабмін України запустив процес створення інформаційно-комунікаційної системи управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності «Донорська платформа». Про це повідомляє Мінекономіки та довкілля. Ініціатива дозволить партнерам відстежувати реалізацію проєктів, бачити актуальні потреби державних стейкхолдерів та обирати, який із запитів вони готові профінансувати. Платформа також унеможливить дублювання запитів із боку держорганів влади та місцевих адміністрацій. Проєкт має бути реалізований впродовж 2 років після офіційного старту функціонування. Експлуатація в дослідному режимі повинна розпочатись не пізніше 31 березня 2027 року. А власником буде держава в особі Мінекономіки, адміністратором – Центр гуманітарного розмінування.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. До районної лікарні в Сколі госпіталізували 36-річного чоловіка, якого вкусила змія за ногу. Його стан оцінюють як стабільно важкий. Фахівці нагадали, що в Україні живе лише 2 види отруйних змій. Гадюка звичайна, яка трапляється на Львівщині, і гадюка степова. Після укусу отрута швидко вражає в життєво важливі системи організму людини. Виникає загальна слабкість, головний біль, задишка, запах, заморочення, набряк тканини, запалення лімфатичних вузлів, а також знижується тиск. І це все головне нині, і оновлення вже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 12.04, ти слухаєш Янтарне ФМ. Ну і звісно, що після новин ми говоримо про погоду.
2: У нашому рідному Новояворівську маємо зараз плюс 24, отак трошки похмуро. Похмуро на небі, має падати ближче до вечора дощик.
1: А маємо підключення і передаємо привіт Шацьким озерам. Волинь,
2: вау,
1: привіт! Там 22 градуси і хмарно, тому мусимо вас якось розвеселити, щоб вам було веселіше і тепліше купатися.
2: Кажіть, пишіть, яка там обстановка, і та й, власне, всі, хто слухаєте нас за межами радіо рідного міста, то пишіть, звідки, в якому місті, в якому населеному пункті ви нас слухаєте, яка у вас там погода, і будемо передавати вам привіт.
1: І навіть в якій ви країні, бо все-таки на нашому сайті ви можете нас слухати в любій точці, навіть за межами нашої планети, якщо вам буде дотягувати інтернет.
2: Аж на Меркурії.
1: Аж на

0: Меркурій. Ой, до речі, то ви приявляєш собі таке, приходить смс-ка.
1: Ми з Меркурієм. Ну, зараз не про Меркурій, а про Жовкву. Жовкву теж бачимо серед підключень. Львівська область, в Жовкві зараз плюс 24, теж хмарно і трошки вітряно.
0: Ну, як би там не було, що би не було з погодою, так завжди треба пам'ятати про партнера погоди на Янтарна ФМ.
1: Це гуртівні вікон та дверей, що запропонує вам найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону, скоріш записуй, 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321, телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі: спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Ну, ми би були не ми, якби ми не говорили про якісь рекорди. Та, світові, і саме фільм, який недавно презентували і тут в кінотеатрі «Зла», та так говоримо ми про «Людину-павук», абсолютно новий день, вже зібрав 2 мільярди доларів.
1: Крім того, фільм встановив новий рекорд франшизи, ставши найкасовішою стрічкою про «Людину-павука» у світовому прокаті.
0: Отак, тому вау. Хто ще не бачив, вперед, хтось вже ходив 2 рази, молодець, може сходити і третій, типу.
1: Насправді фільм вартий уваги, хоча я ну не дуже фанат цілої стрічки, але ну раз такі результати і такі великі рекордні касові збори, то йти треба, дивитись обов'язково.
0: Так, треба збагачувати себе культурно, розумієш, що це? То він би тебе покатав на такій стрічці по Новояворівську, знаєш, так?
1: Об такого я би не відмовилась.
0: О, дивись, яка.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.

0: штрафи.
1: Про штраф.
0: Про штрафи. Не можна перевищувати швидкість, бо штраф. Не можна паркуватися, де не можна, бо штраф. Не можна їсти кабачок за рулем, бо дадуть штраф. А чекай.
1: В принципі, нічого за кермом не треба їсти, бо от може статися така ситуація, як в одної італійки. Її оштрафували на 320 євро за те, що вона... якби користувалася мобільним телефоном під час того, як кермувала автомобілем. Та, але вона потім оскаржила власне такий висновок, каже: ні, карабінєри, я не говорила по телефону, я просто доїдала кабачок смажений.
0: Уяви собі, як смачно треба було румигати, щоб здалека було видно, що ти говориш по телефону.
1: Який той кабачок мав бути такий великий, щоб, то знаєш, так його ще замітити, подумати, що то людина говорить по телефону?
0: Та може не настільки великий, наскільки смачний.
1: А може і так. Висновок один. Їсти за кермом не треба. І говорити по телефону теж не треба.
0: Треба бути зосередженим на дорозі, на обстановці, дивитися на правила, на знаки, все, щоб нічого не пропустити, десь свій поворот. А собі на фоні має грати і інтернет-фен.
1: До речі, вибирай і налаштовуй правильну хвилю. 92,8 і 97,6. Тоді точно не будеш відволікатися ні на кабачки, ні на дзвінки, бо в тебе в ухах класна музика.
2: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Зловив янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: поговоримо трошки про фільми, зокрема про ті, які можна ще подивитися в кінотеатрі «Злата», які є в нас в нашому рідному місті Новояворівську.
1: А то так класно, то так зручно, друзі, коли можна собі глянути, далеко до Львова їхати не треба. Я від того кайфую.
0: Насправді так. Зараз актуальний розклад наступний. Хто ще не бачив мультик «Щенячий патруль», то до 19 серпня ще встигаєте в 11 ранку подивитися.
1: Потім з 12.15 маємо перший 3D-фільм від «Людина-павук. Абсолютно новий день». Бо між бо два сеанси є, є ще о 18.00, а між ними новий фільм про Кузьму.
0: Слухайте, ну коли як не сьогодні йти? Обов'язково, хто ще не бачив, до перегляду показано о 15.30 переглянути фільм, поговорити з Кузьмою, відчути, прочути. Треба.
1: Треба. Дуже важливо. До речі, що, ну, взагалі, я би брав такого годинка пів четверта, так, Кузьма страшно веселий, так. Я би отак ішов і вже до вечора там в кінотеатрі сидів.
0: Пішов би ще вечором на фільм «Кінець Оук-стріт», так?
1: А чому ні? Вже пішов, та й пішов. Поїсти завжди там є, що попити, теж. Вбиральні класні, все собі пішов, почили вже, як ти кажеш, за день передивився все і нормально вже той тиждень розпочав.
0: Вибирай той фільм, який тобі найбільше до вподоби, до душі, або так як Тарас, пару підряд дивись.
1: То мало хто так може. Мене, мої друзі, не знають, що я, якщо заходжу в кінотеатр, то я виходжу пізно ввечері.
0: І що, гарного тобі перегляду в мережі кінотеатрів «Злата».
2: Нами. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Сніг.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про який фестиваль

0: який з запитів вони готові профінансувати. Платформа також унеможливить дублювання запитів із боку держорганів влади та місцевих адміністрацій. Проєкт має бути реалізований впродовж 2 років після офіційного старту функціонування. Експлуатація в дослідному режимі повинна розпочатись не пізніше 31 березня 2027 року, а власником буде держава в особі Мінекономіки, адміністратором – Центр гуманітарного розмінування.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. До районної лікарні в Сколі госпіталізували 36-річного чоловіка, якого вкусила змія за ногу. Його стан оцінюють як стабільно важкий. Фахівці нагадали, що в Україні живе лише 2 види отруйних змій. Гадюка звичайника трапляється на Львівщині і гадюка степова. Після укусу отрута швидко вражає в життєво важливі системи організму людини. Виникає загальна слабкість, головний біль, задишка, запах. Заморочення, набряк тканини, запалення лімфатичних вузлів, а також знижується тиск. І це все головне нині, і оновлення вже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея?
1: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Зараз буде наш.

0: обійми.
1: Реклама.
2: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
5: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
6: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
5: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
7: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
8: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
9: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Куди запрошує молодь Івано-Франківська селищна рада та де у Львові змінюватимуть на деякий час організацію руху? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині поточні факти. І спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада 11 вересня о 14.00 в актовій залі школи збере молодь для участі в установчих зборах і сформування складу молодіжної ради. Кандидатам до 4 вересня до 15.30 необхідно подати в паперовому варіанті до відділу освіти, культури, молоді та спорту низку документів. Подробиці про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що восени Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. Він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Якщо цей пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян і компаній зросте одразу на третину. Естонія посилює спостереження за повітряним простором уздовж кордону з Росією та розгортає систему виявлення безпілотників. Перші стаціонарні комплекси вже встановлені на прикордонних ділянках. Радари та сенсори дозволяють бачити дрони, які наближаються до кордону або порушують.

0: Буковій та маршрут тролейбуса номер 22. Водіїв просять зважати на ці зміни. І на цей момент це все. Кращі треки літа вже готові звучати для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. На музика. Дві хвилі. 97.6 та 92.8. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Янтарне FM 97.6 та 92.8.
1: Yeah.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
2: Реклама.

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує молодь Івано-Франківська селищна рада та де у Львові змінюватимуть на деякий час організацію руху? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині поточні факти. І спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада 11 вересня о 14.00 в актовій залі школи збере молодь для участі в установчих зборах і сформування складу молодіжної ради. Кандидатам до 4 вересня до 15.30 необхідно подати в паперовому варіанті до відділу освіти, культури, молоді та спорту низку документів. Подробиці про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що восени Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. Він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Якщо цей пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян і компаній зросте одразу на третину. Естонія посилює спостереження за повітряним простором уздовж кордону з Росією та розгортає систему виявлення безпілотників. Перші стаціонарні комплекси вже встановлені на прикордонних ділянках. Радари та сенсори дозволяють бачити дрони, які наближаються до кордону або порушують повітряний простір країни. Протягом останніх 6 місяців Україна почала застосовувати британські безпілотники для ударів по промислових і військових об'єктах у глибокому тилу Росії. Про це інформує видання The Times із покликанням на джерела в Збройних силах України. Під удари британських дронів вже потрапляли нафтопереробні заводи біля Москви, у Ярославлі, Волгограді та Білгороді.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на вулиці Науковій продовжують масштабну заміну аварійної тепломережі. Від 18 серпня від завтра роботи перейдуть на ділянку біля перехрестя з вулиці Підстригача у напрямку до вулиці Кульпарківської, де замінюватимуть трубопровід діаметром 720 міліметрів. Він проходить під дорогою. Через це на кілька днів змінять організацію руху на вулиці Науковій та маршрут тролейбуса номер 22. Водіїв просять зважати на ці зміни. І на цей момент це все. Кращі треки літа вже готові звучати для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасо новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ. Радіостейшн. Бій.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в Новоєворівській громаді не буде газу більше доби, та про яку справу звітує обласне управління СБУ. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер

0: тимчасове припинення газопостачання 18 серпня завтра з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня з 9:00 і здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сабіга провів зустріч із послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом Арандою Хагу з нагоди завершення його дипломатичної місії. Співрозмовники відзначили суттєву активізацію українсько-іспанського діалогу в оборонній, економічній і торговельній сферах. Окрему увагу приділили розвитку партнерства у сфері спільного виробництва озброєння. Під час зустрічі сторони також обговорили взаємодію України та Іспанії в державах Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема, йшлося про спільні зусилля з протидії російській дезінформації на цих локаціях. Міністерство оборони України повідомляє про кодифікацію безпілотного авіаційного комплекса «Добуш Т-40» із розмахом крил майже 5 метрів і дальністю польоту понад 2 тисячі кілометрів, що дає можливість використовувати його для ударів навіть по російському Сибіру. Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, нанесення високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині судитимуть колаборантку із Самбірського району, яка під час війни фінансувала російську економіку. Жінка, виконуючи контракти, вела бізнес і продовжувала сплачувати податки до бюджету Російської Федерації. Про це повідомили в управлінні СБУ Львівщини. І тепер це все про поточне і далі хіти серпня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
7: Ідеш на Коропа? Cool Dude рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Baker Street, Шевченка 25.
8: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

Ховаєш істину під маскою, рідкі екземпляри окремо захоплених. Боже, нудує цвітко піпасту, вравців у стосунки, втративши голову. Я шукав собою з 5 років, завжди найперша медаль, все заграла по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схожий на золото. Вулиці мокнуть причоплячі, згортаю браслет на зап'ясток із локонів. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мене, почуватися обран.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живий звук.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Сьогодні, друзі, маємо 17 серпня 2026 року, і сьогодні з вами ми могли б святкувати 58-річчя Андрія Кузьменка, легендарного співака Скрябіна Кузьми.
2: Абсолютно все, що говориться про Андрія в його рідному місті, зокрема в тих рідних стінах Палацу культури «Кристал», звучить по-особливому так символічно, тому сьогодні для всіх нас, новоярівчан, зокрема, дуже важливий день і ще одна можливість пригадати, згадати навіть в тих самих піснях нашого легендарного Кузьму.
1: Тому сьогодні з
2: 17 до
1: 18, ну добре.
2: Будемо їхати з роботи додому, і в 17 годині почнеться класна ціла година треків і навіть тих маловідомих, і тих перших, і суперхітів нашого Скрябіна.
1: Тому налаштовуйся на те, що ти сьогодні будеш мати можливість почути такий міні-концерт.
2: З 17 до 18. Ціла година треків Скрябіна на радіо рідного міста Янтарне FM.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.
3: Така як ти, всупереч мені, йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсом свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Коли в Новоєворівській громаді не буде газу більше доби, та про яку справу звітує обласне управління СБУ. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. Спершу до локального філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня завтра з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня з 9:00 і здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Себіга провів зустріч із послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом Арандою Хагу з нагоди завершення його дипломатичної місії. Співрозмовники відзначили суттєву активізацію українсько-іспанського діалогу в оборонній, економічній і торговельній сферах. Окрему увагу приділили розвитку партнерства у сфері спільного виробництва озброєння. Під час зустрічі сторони також обговорили взаємодію України та Іспанії в державах Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема, йшлося про спільні зусилля з протидії російській дезінформації на цих локаціях. Міністерство оборони України повідомляє про кодифікацію безпілотного авіаційного комплекса «Довбуш Т-40» із розмахом крил майже 5 метрів і дальністю польоту понад 2 тисячі кілометрів, що дає можливість використовувати його для ударів навіть по російському Сибіру. Цей багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки, коригування вогню, нанесення високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу противника на значній відстані від лінії бойового зіткнення.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині судитимуть колаборантку із Самбірського району, яка під час війни фінансувала російську економіку. Жінка, виконуючи контракти, вела бізнес і продовжувала сплачувати податки до бюджету Російської Федерації. Про це повідомили в управлінні СБУ Львівщини. І тепер це все про поточне і далі хіти серпня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Ідеш на Коропа? Кулдюд рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдюд рибалка. Ідеш на Карася? Кулдюд рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдюд рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Реклама.
6: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
5: Реклама.
7: Все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
8: Це дуже важливо, щоб ви, друзі, спілкувалися зі своїми дітьми, які грають в комп'ютерні ігри.
9: Що я маю з тобою сваритися?
8: Бо ти сваришся, що я постійно бавлюся щось. Всі ви такі. Спочатку нічого, щось собі побався, а потім ти ще довго, а що ти бавишся?
9: У мене вдома один такий пару днів тому купив собі все, комп'ютер.
8: Колега мій!
9: Прям перед навчальним роком, то що треба, ні?
8: Ну так, що буде повторяв алфавіт, він його знає, табличку множення теж. Але ми не про це. Ми про хлопчика, який вкрав своїх батьків $2000.
9: Йой!
8: І на всі $2000 спустив в Roblox.
9: Все. Зараз мами, тати будуть питатися по своїх. Будуть ці роблокси видаляти з телефонів, комп'ютерів.
8: Будь-яку суму можна, в принципі, в будь-яку гру засунути, та програти. Не в плані того, що це азартна гра, а в плані того, що там на різноманітні там кольорові анімешні якісь
9: приколи.
8: Там
9: різні покупки є, можна, як ті, скіни.
8: Скіни, кастомізації героїв. Ти що, яке ти
9: вже прокачена.
8: Підкована, йой-йой-йой. От, поки бабуся з ним ходила по супермаркеті, він легенько ті долари
9: Опрацював.
8: І ситуація така, що то була подушка сім'ї економічна, розумієш, а тепер її нема. Спілкуватися з дитиною треба, бо ні сама гра, ні супермаркет, ті, зрозуміло, його кошти не поверне, бо все в рамках закону. Тому контролюйте, що грають ваші діти, скільки вони грошей витрачають на ігри. Це важливо. Бо і своє хобі це важливо, та де зміти подіти свою енергію зайву, це важливо, але і важливо робити це максимально свідомо.
9: Ну і взагалі говорити про фінанси з дітьми треба. Тут питання номер один, як в такій доступності дитина 11-річна знайшла таку суму і легко так змогла.
8: А не всі гроші в хаті ховають.
9: Собі їх витратити то раз, а по-друге, може там в самій грі є якісь такі обмеження, знаєш, коли батьки можуть, в принципі, там обмежити якісь там чи покупки, чи якісь там фінансові такі от операції.
8: От хтось точно не догледів якийсь такий момент, розумієш?
9: Треба слідкувати.
8: Бо так не можна. Ну як, так можна, але чи так треба? Ну тут треба, щоб кожен собі подумав, помислив на цю тему. Бо ні один скін не вартує того, щоб там чути в хаті, ну по-любому, що якась сварка мусила бути після того і неприємна розмова, а краще би була проста, спокійна, гарна розмова, яка би мала освітній характер і, відповідно, ніяких таких ексцесів би не відбулося.
9: Одним словом, перевірте свої гроші в хаті, чи все на місці, і ігри в своїх дітей.
8: Бо то лишня сотка тисяч гривень, ну, десь точно знадобиться, якщо щось.
7: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
5: Реклама.
10: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
11: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
12: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
13: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
14: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про який фестиваль на 22 серпня розповіли на Яворівщині та куди запрошує молодь Івано-Франківська селищна рада. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і нині все про підсумки. І спершу новини держави та світу. Фундація Української громади Мальти та Фундація українців в Нідерландах стали асоційованими членами Європейського конгресу українців. Крім того, на початку року в асоційовані члени прийняли Українську асоціацію «Товариство українсько-кіпрської дружби». За останній тиждень росіяни 13 разів атакували локації групи «Нафтогаз» у різних областях України. Серед цілей атак була, зокрема, видобувна інфраструктура. Внаслідок ударів є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено. Під час атак ніхто зі співробітників «Нафтогазу» не постраждав.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального четвертий щорічний спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України відбудеться 22 серпня. Це подія просто неба з нагоди Дня Незалежності України. Як і раніше, вона має благодійну мету – це збір коштів для армії України. Локація – Яворівський кар'єр. Це будуть динамічні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках та зі стрільби. Для гостей буде дитяча розважальна зона та фудкорт. Між собою змагатимуться 8 команд по 12 учасників. Їх оберуть методом жеребкування. На кожній локації буде по 2 команди. Для охочих взяти участь у змаганнях діє попередня реєстрація за лінком, який вже є в наших соцмережах. Новояворівська громада днями приймала легенду автентичного блюзу Роберта Лайтхауза, який зіграв для ветеранів. Музикант родом зі Швеції. Більшу частину життя проживає в США. Понад 40 років присвятив музиці. До України він приїжджає з 2014 року. А після початку повномасштабної війни його музичні поїздки набули особливого змісту. Він виступає з благодійними концертами та підтримує Збройні сили України. Івано-Франківська селищна рада 11 вересня о 14:00 в актовій залі школи збере молодь для участі в установчих зборах і сформування складу молодіжної ради. Кандидатам до 4 вересня до 15:30 необхідно подати в паперовому варіанті до відділу освіти, культури, молоді та спорту низку документів. Подробиці про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Наприкінці оголошення філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня завтра з 8:00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня. З 9:00 здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, є в Телеграмі, Фейсбуці, Янтарне FM. І про погоду. У вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вночі та вранці значні, а ще грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а вдень 16-21 тепла. І тепер ви в курсі актуальних повідомлень. І понеділок готовий подбати про ваш вечір і неперевершену музику для нього.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Тарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
7: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Ян Тарна.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.
3: Наш Кузьма.
4: Старі фотографії на стіл. Розпадає.
3: Наш Скрябін.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Про штраф.
2: Про штрафи. Не можна перевищувати швидкість, бо штраф. Не можна паркуватися, де не можна, бо штраф. Не можна їсти кабачок за рулем, бо дадуть штраф. А чекай.
1: В принципі, нічого за кермом не треба їсти, бо от може статися така ситуація, як в одної італійки. Її оштрафували на 320 євро за те, що вона... якби користувалася мобільним телефоном під час того, як кермувала автомобілем. Та, але вона потім оскаржила власне такий висновок, каже, ні, карабінери, я не говорила по телефону, я просто доїдала кабачок смажений.
2: Уяви собі, як смачно треба було румигати, щоб здалека було видно, що ти говориш по телефону.
1: Який той кабачок мав бути такий великий, щоб, то знаєш, так його ще замітити, подумати, що то людина говорить по телефону?
2: Та може не настільки великий, наскільки смачний.
1: А може і так. Висновок один. Їсти за кермом не треба. І говорити по телефону теж не треба.
2: Треба бути зосередженим на дорозі, на обстановці, дивитися на правила, на знаки, все, щоб нічого не пропустити, десь свій поворот. А собі на фоні має грати і Інтернефе.
1: До речі, вибирай налаштовую правильну хвилю. 92,8 і 97,6. Тоді точно не будеш відволікатися ні на кабачки, ні на дзвінки, бо в тебе в ухах класна музика.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Я так хочу до неї, я так хочу до неї.

0: українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».
3: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Про який фестиваль на 22 серпня розповіли на Яворівщині та куди запрошує молодь Івано-Франківська селищна рада. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і нині все про підсумки. І спершу новини держави та світу. Фундація Української громади Мальти та Фундація українців в Нідерландах стали асоційованими членами Європейського конгресу українців. Крім того, на початку року в асоційовані члени прийняли Українську асоціацію «Товариство українсько-кіпрської дружби». За останній тиждень росіяни 13 разів атакували локації групи «Нафтогаз» у різних областях України. Серед цілей атак була, зокрема, видобувна інфраструктура. Внаслідок ударів є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено. Під час атак ніхто зі співробітників «Нафтогазу» не постраждав.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Четвертий щорічний спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України відбудеться 22 серпня. Це подія «Просто неба» з нагоди Дня Незалежності України. Як і раніше, вона має благодійну мету – це збір коштів для армії України. Локація – Яворівський кар'єр. Це будуть динамічні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках та зі стрільби. Для гостей буде дитяча розважальна зона та фудкорт. Між собою змагатимуться 8 команд по 12 учасників. Їх оберуть методом жеребкування. На кожній локації буде по 2 команди. Для охочих взяти участь у змаганнях діє попередня реєстрація за лінком, який вже є в наших соцмережах. Новояворівська громада днями приймала легенду автентичного блюзу Роберта Лайтхауза, який зіграв для ветеранів. Музикант родом зі Швеції. Більшу частину життя проживає в США. Понад 40 років присвятив музиці. До України він приїжджає з 2014 року. А після початку повномасштабної війни його музичні поїздки набули особливого змісту. Він виступає з благодійними концертами та підтримує Збройні сили України. Івано-Франківська селищна рада 11 вересня о 14.00 в актовій залі школи збере молодь для участі в установчих зборах і сформування складу молодіжної ради. Кандидатам до 4 вересня до 15.30 необхідно подати в паперовому варіанті до відділу освіти, культури, молоді та спорту низку документів. Подробиці про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Наприкінці оголошення філія газорозподільних мереж України інформує про тимчасове припинення газопостачання 18 серпня завтра з 8.00 у Новояворівську та громаді. Відновлення розпочнеться 19 серпня. З 9.00 здійснюватиметься поетапно під час завершення необхідних робіт. Увесь список населених пунктів, котрі будуть майже добу без газу, є в Телеграмі, Фейсбуці, Янтарне FM. І про погоду. У вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вночі та вранці значні, а ще грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а вдень 16-21 тепла. І тепер ви в курсі актуальних повідомлень. І понеділок готовий подбати про ваш вечір і неперевершену музику для нього.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Тепер ще більше. Янтарне FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
7: Реклама.
8: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
3: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: В Британії проводять конкурс, змагаються, хто з'їсть більше кропиви.
2: Вау, тут талановиті люди.
1: Кропивати моя кропива. Британці люблять влаштовувати різні дивокуваті змагання, і тут якраз люди змагаються в перегонах. От хто швидше з'їсть довшу кропиву. Це почалося в 1986 році.
2: І з того року, з кожним наступним роком, традиційно, отак от люди змагаються в такому конкурсі. Суть одна, за одну годину треба з'їсти якомога більше листя кропиви.
1: Так, всім дають кропиву завдовжки, приблизно починається все з 60 сантиметрів. Її перед тим на ніч лишають в воді. От, і учасники мають з'їсти все листя зі стебла. Тобто тільки листочки. От.
2: Йой.
1: А судді рахують очищене стебло. Тобто скільки стебла голого, стільки сантиметрів кропиви ти і з'їв. Розумієш, яка краса? В 25-му році молода пара з'їла 4 метри 72 сантиметри.
2: Це місцеві жителі, звати Майкл Гоббс та Люсі, і цього року вони знову повернулися за своїми титулами, знову потрапили до книги рекордів Гіннеса, наїлися кропиви, отримали відзнаку про те, що та, вони чемпіони, і в цьому шаленому конкурсі вони переможці.
1: Я скажу відверто, українці, я не знаю, чого ми туди не їдемо, чого ми не забираємо ті кубки собі сюди, тому що борщ з кропивою – це як добрий день.
2: Ти їв? Пробував?
1: Я пробував. Та він, ну, ти борщ з кваском ти їла?
2: Ну, так.
1: Ну, щавлем.
2: Ну, але тут термічна обробка, слухай.
1: Так, ну, але
2: а там
1: кропила.
2: Люди, максимум, що зробили, то помили хоча б то листя їм перед тим, як їсти, а так?
1: Чесно, то трошки і небезпечно, тому що воно реально колиться і печуть губи, язики, руки. Дехто навіть, як то кажуть, назад то все тіло віддає.
2: Тарас, я тебе прошу.
1: Ну, а що?
2: Якийсь приз хоча б тим людям дали за ті муки, за ті страдання чи ні? Я отак дивлюся, щось не бачу по фотографіях, щоб хтось сильно так тішився потім результатом.
1: Довольний той, хто з'їв найменше.
2: О, так.
1: Каже, от дивися, 4 метри 72 сантиметри з'їло кропиви і тішиться.
2: Тоді брати участь можна, то вже трохи інша історія.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321, телефон для довідок 068 501 87 15.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У MM Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. MM Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Time.
1: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Світі дуже багато причин, а я... В світі дуже багато причин, а я...

Ви в Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олі, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Янтарне FM. В Україні друга година. Янтарне FM.

п'ятниця, субота і неділя. Порнографія будує сателіта, а не просто фотографія. Кнопки натискає, сані скрявені.